0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfay.
2: Er da selvfølgelig meg, og god morgen til oss begge to. Klokken har passert 6:30 denne torsdags morgen straks. Rockboys og Vinny Tin Hopeless. Og så skal vi ta en tur til The Weeknds Canada først ut da. Er best her med Hagle på MP3.

Fugazi Sunset Remix. Godse Lukas Estrada her I Endelig Morgen med meg, Abel, og vi straks denne gunnariske låta Sexual Men Naked to Dio. Først ut så skal vi være lokale, ganske lokale med Godse Bausa og deres Magnetic

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Du som hører på, det er meg, Klara, som er her og skal holde deg med selskap i dag i tre gode timer.

0: Right Snap.
1: Det var låta Snap av Rosalind du hørte der. Og i dag så det altså Hjertebankfestivalen i Bodø som en rusfri ungdomsfestival. Fantastisk initiativ om du spør meg. Og jeg elsker jo festivaler jeg også, og da må vi prate om litt gode festivalopplevelser, for det finnes det jo en del av. Jeg vil starte med å gi en hyllest til Broiler på festivaler, fordi Broiler så utrolig fet når de på scenen. Altså, det laser, og det bare sånn dritgod stemning. Det et helt visuelt show på en måte, i tillegg til god musikk, og det perfekt på en festival. Og så, jeg vet ikke om det her helt telles som på en måte en festival, men LS landstreffe russearrangementet i Stavanger. Der var jeg, og det var så utrolig gøy, og det min beste sånn slags festivalopplevelse, fordi da det jo i Kongeparken i Stavanger, og der det jo som en fornøyelsespark, ikke sant? Og så alle attraksjonene åpne mens det arrangementet pågår. Så mens liksom Arif og Stig spilt på scenen, så var jeg høyt opp i lufta på en sånn greie som gjør at du sånn dropper nedover, og det var så gøy. Det kommer jeg aldri til å glemme. Det et av de beste, fineste minnene jeg har. Og så det også en artistgruppe som jeg alltid elsker, og som jeg mener helt klinkende perfekt for en festival, og det Undergrunn. Jeg synes Undergrunn helt fantastisk, og jeg husker også veldig godt når de spilt på landstreffet i Stavanger når jeg var der, så var det en spesiell låt som jeg husker veldig godt, og det låta Memoarer. Den skal du få høre nå, og jeg må bare innrømme at mens denne spiltes på scenen, så felt jeg en tåre, fordi jeg elsker Undergrunn såpass mye, så nå håper jeg virkelig at du

Det var Madeleine med låta Henda mot himmelen, et norsk cover på Petra Marklunds Henda mot himmelen. Og som du kanskje vet, så det jo torsdag i dag. Men det også en ting jeg veldig glad i, og det litt sånn der sære internasjonale dager. Og det en sånn type dag i dag. I dag det altså verdens myggdag. Du hørte riktig, myggens dag i dag. Og jeg synes det så bra, fordi nå kan vi sette pris på myggene. Vi hater jo mygg. Eller, jeg snakker for meg selv her nå. Ok, jeg skal ikke dra deg inn i det. Jeg hater mygg. Men nå tenkte jeg at for å belyse myggen litt mer i samfunnet, så skal jeg nå komme med tre gode fun facts om mygg som du kanskje ikke visste fra før av. Nummer en, det kun damene som biter. Det er ikke noen mannmygga som biter og suger blod ut av deg. Det bare de kvinnelige myggene. Det også vingene deres flakser 300-500 ganger i sekundet, og det det her som lager den myggelyden, det der bzz, bzz, bzz. Det rett og slett vingene deres som flakser opp til 500 ganger i sekundet som lager den her lyden. Det synes jeg faktisk var veldig interessant. Det håper jeg du også synes. De også eldgamle vesener, og de levde

om at jeg en kvinne med en veldig lang CV at veldig mye forskjellige jobber opp igjennom. Men det en ting jeg savner, som mangler virkelig I jobblivet mitt, så det sånn typiske småjobber fra typ sånn amerikanske filmer. Ok, skjønner du hva jeg mener? Altså som for eksempel det å ha en lemonade stand. Jeg skulle ønske at jeg hadde det en eller annen gang opp igjennom. Jeg har jo hatt sånn der sånn typ slags sånn små boder der jeg har solgt rambles fra rommet mitt, liksom når jeg var, si sånn, 8 år gammel. Men aldri en lemonade stand, for det synes jeg så fett. Så det skulle jeg ønske at jeg hadde. Noe annet som jeg virkelig skulle ønske at jeg gjorde en gang når jeg var yngre, det var sånn der, gå tur med hundepasser. Herregud, altså det var jo min drøm når jeg var yngre. Jeg ønsket meg hund hele livet. Så hver mulighet jeg fikk til å gå med en hund, jeg tok det. Trust me. Så det jo bare helt fantastisk. Noe annet også som veldig sånn amerikansk film, det sånn der car wash-greier. Og det jo egentlig genialt, fordi jeg føler at det blir nesten litt som en treningsøkt. Det god trening, og du hjelper folk, og hvem trenger ikke å få vaska bilen si? Altså, så jeg føler at folk kanskje betaler ganske godt for det også. Og så, til slutt, min favoritt sånn småjobb som jeg faktisk har gjort min fair share of, og det kattepasser. Verdens chilleste, beste, fineste jobb. Altså, du drar hjem til noen og så bare passer på at katta har mat, og katta jo så lett å forholde seg til, så de jo fornøyd med det meste. Gi dem litt kos, litt mat, litt vann, og du deres beste venn. Trust me.

0: I'll tear it all down.
1: Jeg elsker det norske språket. Jeg synes det helt fantastisk. Og jeg også sikkert del av et antagelig mindretall her I Norge, som faktisk forkjempere for nynorsk, og synes at det bør være I den norske skolen. Hallo, vi har blitt eget skriftspråk, liksom. Vi må jo bare eie det. Og så har jeg også blitt oppmerksom på at det et par ord I det norske språket, som jeg har tenkt at bare norsk hele tiden. Som jeg så har blitt opplyst om at det det ikke. Det to åpenbaringer jeg har fått med andre ord. Det første ordet, det ordet apropos. Og når man hører det, nå når jeg sier det I denne konteksten, så tenker man jo kanskje åpenbart ikke det et norskt ord. Fordi jeg har søkt opp det her, det så klart fransk, men det har jeg aldri tenkt over I det hele tatt. Men man hører jo kanskje at det ikke et norskt ord heller. Det andre ordet jeg skal fortelle deg om nå, det ga meg en enda større åpenbaring. For der var jeg helt sikker på at det faktisk var et norskt ord. Det det ikke. Det ordet gefühlen det snakk om her. Og jeg har jo både familie I Tyskland, og jeg har hatt tysk på skolen I 5 år. Og har aldri tenkt over at det her et tyskt ord. Men det starter jo med G, og da det mest sannsynlig et tyskt ord. Så da vet du det. Kanskje har jeg lært deg noe nytt her I dag. Det hadde vært en stor ære. Og hvis du allerede visste det fra før av, applaus til deg. Applaus til deg, da jeg mektig imponert. Nå skal vi ta turen til en... Det ikke en så gammel låt, faktisk. Men det ikke så ofte man hører noe lenger, men den sabla bra, altså. Dette Tones and I med låta Dance Monkey.

emojier finner du I appen. Bak de to emojiene så skjuler seg en låt. Hvilken låt vi skal fram til, kan du da sjekke ut I appen. Jeg har også laget et lite hint der. Ja da, og det hintet ganske bra hint. Du skal få lydhint av meg her på radioen. Og når du vet hvilken låt vi skal fram til, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Tre låter. Nei, sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Det sånn konkurranse funker. Ja, det et lydhint. Hvis du vet hvilken sang det vi bejakter til nå, så kan du så stikke av med en NRK MP3. Goodiebag, den kan bli din. Tre låter. Nei, hva sier jeg tre låter nå? Det jo både det jeg sier, dine tre på MP3. Nei, det Martin Torstad. Vi tar det på regninga. Herregud, da jeg holder på med. Nei, jeg har ikke drukket. Jeg har bare spist gresk yoghurt og drukket vann. Vil du høre lydhintet en gang til? Nå du flaks, for du får det. Her kommer lydhintet. Hvilken låt vi skal frem til? Send meldingen I appen NRK Radio, og du gjør det nå.

0: det er surfmessa. I love you, baby. I dag så starter jeg sendingen med å snakke om Siri, som mamma til min beste venninne, som døde for 6 år siden. Og den 20. august minner meg alltid om at jeg skal bli flink til å si at jeg glad I folk. Og derfor vi også med oss nå, Johannes, den evige studenten på radioen. Hei, Johannes!
1: Halla!
0: Først, kallet han ditt I appen NRK Radio. Hvorfor heter hun evig studenten?
1: Du, jeg begynte på sykepleiestudiet I 2021 I Stavanger, tok litt pauseår, nå har jeg startet opp igjen I Bergen.
0: Se her.
1: Så evig student.
0: jeg synes du flink, ja.
1: Jo, takk.
0: Hvor lenge har du igjen da?
1: Jeg ferdig nå til våren.
0: Oi, gratulerer med det da, eller kan vi si det på forhånd?
1: ja, jeg satser på at det går bra resten.
0: du sendte en melding I appen NRK Radio I sted, hvor du skrev... Skal vi se, finne, så mye meldinger, vet du. Det helt godt. Noe må sies, skrev du. Oss menn for dårlig til å si glad I deg til hverandre. Mer av det. Hva mener du med det?
1: Nei, det ikke ofte jeg hører fra mine kompiser at de glad I meg, og jeg sier det vel alt for sjelden til de også. Så det ikke mye mannfolk sier det. Det må vi bli bedre på, fordi vi jo glad I hverandre.
0: Ja, vi vel det, vi ikke det?
1: Jo, I teorien.
0: Jeg har jo en avstemning også I appen NRK Radio, hvor jeg spør om det samme, og jeg nesten sier, jeg tror folk ljuger, for 64% har stemt ja alltid. At de god til å si det.
1: Ja, men kanskje god på å si det til familien da. Det vel der det går mest, tenker jeg.
0: Kanskje.
1: Av egen erfaring.
0: Men så trenger man jo kanskje også, Johannes, sånne, litt sånn påminnelse om det også. Litt sånn som I dag, når jeg sier på radio kanskje, og sånne ting, for å få litt perspektiv.
1: Ja, det sant det. Jeg begynte å tenke på det. Jeg var sånn, herrefred, jeg sier jo egentlig ikke nok til gutta mine.
0: Nå må du si det.
1: Skulle de hørt på I kveld, så jeg var for glad I dere.
0: Å, så fint da, herregud, da kom den. Johannes, takk for å være med på radioen. Jeg spurte deg om du kunne komme med en favorittlåt I dag på Martin Torstad. Og da sa du låta her. Hvorfor The Weeknd og Blinding Lights?
1: Nei, da det snart helg, og man trenger litt ferie.
0: ja, det gønner vi på. Skru opp, da. Takk for at du var med, Johannes.
1: Takk, hei.

0: slutten der, det magisk altså, spør du meg. Det Martin Torstad. Ja da! Praktikant Åsa med oss.
1: Det jeg.
0: Yeah. Det overtenning?
1: Nei da, ingenting overtenning I dette studio.
0: Det bra, det der vi skal være. Du har skjønt en ting, du, Åsa, og det at alt lov her hos oss I MP3-klubben. Det sånn at vi skal spille en filmanmeldelse ifra Birger Vestmo om bare 3 minutter. Og det en skrekkfilm. Og da sa du, Åsa, jeg elsker skrekkfilmer.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg elsker det. Åh, det så gøy.
0: Altså, jeg forstår ikke helt hvorfor. Hva det med skrekkfilm som så deilig?
1: Det så gøy, og så det så mye kreativitet I det. Det helt
0: sykt. Kreativitet? Unnskyld meg, for drepes og skremmes.
1: Jo, men det kommer på hva slags skrekkfilmer du ser på, da.
0: Åh ja, hva favorittskrekkfilmen din?
1: Den vanskelig. Jeg liker... hva heter den igjen da? Jeg liker de fra 80-tallet, ja.
0: Den så-filmen og sånn?
1: Hæ?
0: De så-filmene. Har du sett så?
1: Det tror jeg ikke jeg har tørt.
0: Nei, for så sånn... Nå jo 1, 2, 3, 4, 5, 8, og jeg føler bare at de handler om hvordan dreper folk forskjellig.
1: Ja, ja, men jeg synes jo også det gøy. Det gøy med litt sånn der blod og...
0: Jeg har
1: Hvis
0: sett,
1: de fortjener det så.
0: Jeg har sett en skrekkfilm hele mitt liv, vet du hva det var? Wrong Turn heter den. Det sånn, det mest sannsynlig en for ternekast ternekast 2 fikk den sikkert, men den så jeg. Mm. Fy fader, jeg tør ikke altså. Derfor spør vi også I appen NRK Radio. Ser du skrekkfilmer? Gå inn I appen nå og sleng meg en stemme da, bak at den avstemningen. Hva synes du om skrekkfilmer? Akkurat nå det 100% på slå det av, får ikke sove. Ok. Vi finner I appen NRK Radio. Og her hos oss da, så skal du få filmanmeldelsen av Insidious, Out of the Future, nei, Further her faktisk, som har premiere I morgen på norske kinoer. Vi får den etter Carla D'Alessandro med Lighter.

0: Twilight Fusion, Skyline. Vi spør, hva synes du egentlig om skrekkfilmer? Limas, tankbilsjåfør Ronny, halla!
1: Yippee-ki-yay, mother trucker!
0: ja, du kan si det en gang til.
1: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Ja, fantastisk. Jeg elsker det. Men du, hva synes du om skrekkfilmer?
1: Det egentlig dørgående kjedelig.
0: Hvorfor det?
1: Ja, de fleste skrekkfilmer dårlig lagt, og det liksom, nei, forutsigbart.
0: Men altså, hvis du da skal invitere til filmkveld, hva ser du på da?
1: Marvel jo noe stort da, for min del.
0: Åh, Marvel, ja. Wow. Ja. For folk som ikke helt inne i Marvel-systemet, hva det for noe?
1: Ja, Iron Man, Spider-Man, Hulk for eksempel.
0: Men altså, sånn som Batman, det Marvel?
1: Det DC, og det veldig kjedelig.
0: Åh, ja! Synes du det?
1: Ja, jeg har prøvd å se på både Batman og Aquaman og hva heter Suicide Squad og det der. Det ganske kjedelig.
0: Ok, jeg har sett det der Batman-filmet Dark Knight, den der trilogien av dem. Jeg synes det var kjempebra, ja.
1: Ja, akkurat dem som Christopher Nolan har lagd ganske bra. Det skal sies.
0: Ok, greit. Da kan vi enes der, da. Det bra. Men resten noe skit. Ser du på romantiske komedier, da?
1: Ja, da.
0: Åja? Har du en favoritt?
1: When Harry Met Sally jo ganske bra.
0: Fantastisk.
1: Mm. Jeg filmnerd, altså.
0: Ja, jeg hører dette her. Jeg hører dette, Ronny. Derfor jeg spurte det, altså. Yippee-ki-yay, som vi sier. Men siste spørsmål, Ronny. Vi spør også i appen NRK Radio. Du god til å si jeg glad i deg? Du god til å si det til folk du bryr deg om?
1: Ja, det veldig. Ja.
0: Oi! Når sist sa du det til noen?
1: I går.
0: Wow! Ok, så i går, ja, men da du god.
1: Ja da.
0: Ok, Ronny, nå vil du kjøre videre. Takk for at du var med, så prekes vi.
1: Veldig hyggelig, vi høres.

0: Alan Walker, Sofia Sommaggio, Diamond Heart. Den smeller.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Hei, Synne.
2: Hei, hei.
0: Jeg ringer fra Nordreisa. Og altså første gang du skal være med på ja og nei leken. Men du litt forberedt, eller?
2: Nei.
0: Oh, nei. Du sa I telefon til meg nå at du var sånn, det her kunne du, men...
2: Ja, jeg kan regler, men jeg vet ikke hva jeg skal svare.
0: Å nei, det greit. Det får du ta litt på sparket, det vil jeg også. Jeg stiller jo alle spørsmålene på sparket til deg, så dette blir litt artig, synes jeg.
2: Ja.
0: Og hvis du vinner, så må du love meg juble høyt, da.
2: Det kan enda vekke mamma og pappa.
0: Hva gjør dem nå, da?
2: Sover.
0: Jo, sover? Det sånn ettermiddagshvil, sånn middagskvil?
2: Ja.
0: Hva har dere spist til middag I dag, da?
2: Grøt.
0: Å, men du, når man har spist grøt, da sover man ekstra tungt, så det kommer til å gå bra.
2: Ok.
0: Lykke til, da.
2: Takk, takk.
0: Og for deg som aldri har hørt på ja-nei-leken før,
1: her reglene.
0: Synne får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Og der vi I gang.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Liker du marsipan?
2: Ikke I det hele tatt.
0: Liker du å hoppe I fallskjerm?
2: Har ikke prøvd det enda.
0: Kommer du til å prøve noen gang?
2: Kanskje.
0: Vil du det liksom?
2: Jeg har veldig lyst.
0: Du en tøffing?
2: Jeg en tøffing.
0: Hva sa du?
2: Jeg veldig modig.
0: Ja, det synes jeg du I hvert fall. Det tøft på radio, synes du?
2: Veldig artig.
0: Wow. Gikk det litt ikke? Kom det nei der, eller var det greit? Hva tror du, Synne?
2: Jeg klarte meg.
0: Ja, det tror jeg også du gjorde, altså.
1: Gratulerer!
0: Fy filan! Yes! Jublet så høyt at mamma var våkna, eller?
2: Nei.
0: Nei, for jeg hørte du jublet, men jeg tror telefonen din skrudde av, for det sånn der støydemping på mikrofonen din.
2: Åja.
0: Fantastisk, Synne! Gratulerer!
2: Nå har jeg noe nytt å fortelle mamma og pappa.
0: Hva skal du si til dem når du våkner fra middagskvillen da?
2: Jeg skal si under kappen, pappa, jeg vant mortannmatten.
0: Fy filen, og det skal du si med stolthet!
2: Ja, da.
0: Det var bra jobba, Synne!
2: Takk.
0: Du også. Takk da, jeg gjorde mitt beste faktisk, men du var gysla god, altså, så jeg kunne ikke noe bære. Så det vi da sier, Synne, da må du bli med en annen gang også, for nå det 1-0 til deg.
2: Ja.
0: Neste gang så skal jeg ta deg.
2: Det får du ikke.
0: Akkurat der vi skal være. Herlig, Synne, takk for at du hører på. Ha en fin dag videre, så blir det premieposten, diplom og greier og alt. Det glemte jeg å si, ok?
2: Ja.
0: Ha det!
1: Nå, mer musikk. På MP3.

0: Bersar Magnetic. Det kan vi festa till det, vet du. Den praktikant også tok ikke du. Den vitsen.
1: Ikke i det hele tatt.
0: Da la vi den ligge. Da la vi den ligge, faktisk. Da var det ikke bra nok. Monica sjef nummer 1 og har sendt melding inn til oss i appen NRK Radio og skriver «Jeg ønsker å høre Ermenrik Hermen og Hagle. På tur og sitter i bilen og hører på NRK MP3». Greit. Ferdig snakket. Her låt nummer 1.

0: Empire of the Sun. Hadde konsert i hovedstaden. Og bra praktikant Åse var.
1: Den var jeg på.
0: Der var du da. Jeg aner så kanskje var det også hva du trodde Drevland. Vent da.
2: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du er drittings.